0: 约旦武装部队总司令部表示，防空系统拦截并击落三枚来自伊朗方向的导弹，拦截行动未造成人员伤亡和财产损失。科威特市中心传出爆炸声，科威特军方称正在应对新一轮导弹和无人机袭击。巴林民航事务局宣布，巴林民航导航设备遭伊朗无人机袭击，但飞行情报区的导航服务未受影响，航班运行和过境飞行航班均正常。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗总统佩泽西奇扬在20号表示，伊朗目前与美国正处于全面战争状态，同时强调在暂时维持经济稳定的重要性。
2: 他指出，敌人在无法通过军事手段达成目标之后，转而对伊朗施加经济压力。如果政府无法舒缓经济困境，可能会削弱民众信心。因此，维持经济稳定已经成为国家安全的优先事项。
3: 伊朗总统府20日发表声明称，总统佩泽西奇扬当天在一场会议上表示，伊朗正面临一场全面的混合战争。他指出，敌人在无法通过军事手段达成目标后，转而对伊朗施加经济压力。如果政府无法舒缓经济困境，可能会削弱民众信心。因此，维持经济稳定已成为国家安全的优先事项。谈及美伊签署的谅解备忘录，佩泽西奇扬表示，备忘录中没有任何一条条款要求伊朗在国家权利、原则和利益方面做出退让。当中的大部分利益都倾向于伊朗，很难找到单方面服务于美国利益的条款。佩泽西奇扬承认，坚持抵抗势必要付出相应的经济代价，呼吁各界对制裁和冲突的后果保持务实预期，同时强调伊朗比任何时候都更需要团结一致，依靠集体智慧做出决策，并加强国家各机构之间的协调配合。凤凰卫视综合报道。
1: 而目前美国与伊朗的军事冲突持续，美军已经连续第10晚对于伊朗发动打击。而伊朗外交部发言人巴扎埃在20号表示，伊朗已经收到了第三方的调解方提出新的建议，可以基于国家的利益与美国展开谈判，不过防御的手段是不会停止的。
2: 根据外媒报道，伊美谈判调解方已经向伊方建议实施为期10天的停火，以缓和当前的局势，寻求恢复执行伊美谅解备忘录。
4: 巴扎埃当天在外交部美洲例行新闻发布会上证实，过去几天外交机制相当活跃，一些调解方已经向伊朗转达了一些新的想法和方案，伊朗已收到相关建议，但现阶段不便透露具体内容。
5: از طرف میانجی ها به ما اعلام شده ما این رو دریافت کردیم اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم。
4: 巴加尔表示，谈判与战争都只是实现目标的手段，伊朗的最终目标是维护国家利益，根据局势变化，伊朗也可能与美国进行外交谈判。
5: مذاکره و جنگ طریقیت داره。هدف رو گم نکنیم. هدف سیانت از منافع ملی ایران هست. گاهی با ابزار دفاع و گاهی با دیپلماسی و گاهی همزمان هر دو.
4: 巴加埃同时否认伊朗主动违反美伊谅解备忘录，指美国首先停止履行承诺，伊朗才采取了反制措施。他还表示，即使没有相关备忘录，伊朗作为霍尔木兹海峡的沿岸国家，仍有权采取措施维护海峡安全，并将继续与阿曼合作。同时，针对美国可能派遣地面部队，巴加埃予以回应。
5: همون مناطق تعدادشون هم کم نیست که لحظه شماری میکنن برای خوشامدگویی به این افراد。
4: 美国总统特朗普透露，伊朗释放了一名被扣押近2年的美国公民，形容伊朗释出善意。对此，巴加埃否认伊朗释放过这位美籍伊朗人，称并没有定罪。
5: فردی که گفتند ازش نام بردند نه زندانی بوده نه اتهام جاسوسی بوده。
4: 对于美军袭击伊朗的医疗中心、桥梁及其他的民用基础设施，巴加埃予以强烈谴责，指任何政治和军事理由都无法为平民承受的痛苦做出辩解。
6: 虽然持续一周，伊朗和美国持续军事冲突，但是呢，今天从伊朗外交部发言人的新闻发布会上，仍然感觉到伊朗并没有关闭谈判的大门，甚至有可能很快将举行谈判。外界关注伊朗外长阿拉格奇最近何时访问巴基斯坦。凤凰卫视里约郑凯穆森德黑兰报道。
2: 伊朗伊斯兰革命卫队在20号证实，霍尔木兹海峡南部水域前一天发生了违规船只爆炸事件，致两艘油轮受到了美军胁迫。另外，美军继续对伊朗实施海上封锁，称已经拦截并且迫使7艘商船改道，并且使1艘商船丧失航行能力。
7: 伊朗伊斯兰革命卫队20号发布图像资料，证实霍尔木兹海峡南部水域前一天发生违规船只爆炸事件。图像资料显示，涉事油轮停泊在事发水面，船身燃起滚滚浓烟。伊朗伊斯兰革命卫队此前发布消息称，两艘违规油轮在美方的煽动和胁迫下驶入霍尔木兹海峡南部危险水域航行，随后油轮发生爆炸并被迫终止航行。伊朗方面曾多次表示，霍尔木兹海峡内商船和油轮安全通行的唯一航道是由伊朗确定的北部航线，伊朗绝不允许任何势力干涉霍尔木兹海峡事务。美军中央司令部同日表示，美军两栖攻击舰“全势号”在阿拉伯海附近支援封锁行动。美军已拦截并迫使7艘商船改道，并使1艘商船丧失航行能力，以阻止这些船只进出伊朗港口。美军此前于14号恢复针对进出伊朗港口及沿海地区船只的海上封锁。凤凰卫视综合报道。
1: 美国与伊朗相互的扩大军事打击之际，伊朗的司法总监埃杰伊在20号表示，战争以及政府这紧急状态之下，政府也必须要在遵守法律的同时加快重大事项的决策，并且向执行部门授予必要的权力，同时也呼吁国内要团结，警惕散播恐慌谣言以及从事渗透活动的人员。
4: 埃杰伊在最高司法委员会会议上表示，遵守宪法、议会法律以及其他具有约束力的规章制度，是实现社会公平、保障民众安全及维持社会秩序的重要基础。不过他指出，战争及紧急状态下，部分重大决策具有高度时效性，如果不能及时做出决定，可能在数小时或一天内错失机会，损害国家利益。
8: یعنی باید به مجری این اختیار را واقعا تفویض کرد و داد که در مسائل مهم و اون جایی که زمان مدخلیت داره تأخیر نیفته تا مسئله فوت بشه。
4: 埃杰伊同时强调，伊朗目前需要维护最高领袖所提出的团结，避免敌对力量利用战争造成的社会压力制造分裂。他警告，渗透者通常不会公开表明敌对身份，而会以自己人的形象进入社会，通过谣言、虚假消息及缺乏依据的议题制造恐慌，削弱民众的信心。
8: بیشتر از گذشته مراقب مرجفین باشیم.مراقب منافقین باشیم، مراقب نفوذی‌ها باشیم. تلاش میکنه که با ایجاد شایعه، با ایجاد دروغ، احیاناً با مسائل سست و بی‌پایه خدای نکرده مردم را ناامید بکنه یا سرگرم بکنه به مسائل دست چندم و اونها را غافل بکنه از اون مسائل اصلی و اون مسائل مهم کشور.
4: فوق وی شیلی وی جنگ هموسن دخلن با داو.
2: 也门胡塞武装在20号宣布，为了回应沙特阿拉伯长期对也门实施的封锁和军事行动，即日起对沙特实施海上航运禁令。
1: 沙特外交部当天也对此表示谴责，而沙特领导的多国联军已经开始采取措施保护联盟国家船只通过曼德海峡。
3: 也门胡塞武装发言人萨雷亚20日发表声明称，即日起对沙特实施海上禁运，这一决定基于封锁对封锁原则作出。
9: في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة.
3: 萨雷亚表示，此举是对沙特持续近12年来对也门实施陆地、海上和空中全面封锁。 以及近期空袭萨那国际机场的回应，但他并未明确将如何执行海上禁运以及哪些船只将受限。萨雷

0: 将会整顿经营不健康的银行，控制银行透支，防止战争和制裁带来的外部冲击演变成长期通胀。伊朗能源部则表示，南部地区的电力供需失衡，预计最多五星期之内基本缓解。
1: 据伊朗国家电视台20日报道，赫马提表示，控制银行体系失衡是他和央行经济团队当前最重要的任务。央行已经开始对伊朗塞帕等银行进行资产负债表和财务改革，无法改革的银行将被合并，连合并条件都不具备的将进入清算程序。他还表示，他每天亲自监督商业银行向央行透支的情况，如果银行管理层放任透支规模增加，可能被取消任职的资格。赫马提还指出，央行并不是制裁、战争或外部收入下降的根源，但有责任避免这些冲击演变成持续通胀和经济不稳定。
2: اما مسئولیت داره که از تبدیل این شوک‌ها به بی‌ثباتی جلوگیری بکنه. عرض کردم تحریم و جنگ و اینها که در اختیار بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی نباید اجازه بده که این تورم و جهش قیمت‌ها تبدیل به یک تا در واقع پدیده دائمی و ماندگار و تعمیق شده بشه.
1: 与此同时，伊朗能源部长表示，美军袭击已令国内的部分能源和供水设施无法运行，政府正把全国民众节约下来的电力调配至南部地区，并预计在未来3至4星期，最多5星期内，基本解决当地的电力供需失衡问题。伊朗政府发言人摩哈杰拉尼日前已在南部访问，表示目前伊朗正处于全面战争中，但也在努力展开重建。
3: ما در یک جنگ همه جانبه هستیم و در این جنگ همه جانبه باید بدانیم که طبیعتاً محدودیت هایی هم در حوزه بودجه داریم. بالاخره کشور 40 چند ساله که تحریمه و طبیعتاً در این مسیر باید بدانیم که با محدودیت های بودجه‌ای که وجود داره متناسب با اولویت ها و طبیعتاً ظرفیت هایی که وجود داره بازسازی آغاز خواهد شد.
1: 伊朗交通部长同日表示，南部阿巴斯港一座遭袭的铁路分叉站正进行抢修，客运和货运列车预计很快恢复运行。他强调，目前伊朗全国铁路没有任何路段完全中断。此前，通往伊内切布伦及马什哈德方向的两条铁路曾遭到袭击，但均已迅速恢复。
4: همون ایستگاه انشاابی که در بندر عباس مورد هدف قرار گرفته بود داره با تلاش شبانه روزی که انجام میدن عزیزانی که در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران هستن انشاءالله به زودی هم مسافری و هم باری میتونه به مسیر خودش ادامه بده.
5: 马上回来我们要看到的是王毅在22号将会赴菲律宾出席中国东盟外长会，待会见。